Alpha Gold her med Diane and the Bellmans. Ja, 1958, A Teenager in Love. Og så fik vi Led Zeppelins fantastiske nummer Stairway to Heaven lige før her på Alpha Gold. Om lidt med The Move og Roy Wood i den vokale forgrund på sangen Flowers in the Rain. Her er det Mamas & Papas, og det skønne nummer Creek.

The Move. Hermed Roy Wood i den vokale forgrund på sangen Flowers in the Rain. Roy Wood, som jo, da han opløste gruppen her The Move, jo sammen med Jeff Lynne var med til at starte The Electric Light Orchestra. Og lurer mig, at han ikke så startede et tredje band, nemlig Wizard den gode Roy Wood. Men her var han sammen med The Move på Flowers in the Rain. På Alpha Gold, nu med Nazareth. Og denne her fantastiske 70'er version af Love.

Mercy Beats på Alpha Gold fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers. Her var de med You'll Never Walk Alone. Og lige for den, der var der Paul McCartney, der sang om Another Day her på Alpha Gold. Hvor vi om lidt skal en tur i East Uco Park sammen med Small Faces. Her er først Simon & Garfunkel med The Sound of Silence.

skønt nummer det her. One for you and one for me. Det var Love Yonder, du fik her på Alpha Gold. Og lige for den, det er Diana Ross and the Supremes, i øvrigt Motown hits, nemlig You Can't Hurry Love, her på Alpha Gold. Og lidt med Sebastian nummer, når lyset brød frem fra 1972. Her er det America med A Horse With No Name.

Chuck Berry's legendariske hit Johnny B. Goode her på Alpha Gold, who left her wings on Mother Kentire. Om lidt så har jeg fundet forsøg frem med et af deres gode gamle Motown hits, Reach Out, I'll Be There. Her er først et godt hit fra The Kings, som hedder All Day and All of the Night.

Forrygende 70'er-toner her fra Maxine Nightingale. Right back where we started from. Og lige før den, der fik du den smukke John Denver-sang. Annie's Song. Her på Alpha Gold, nu med Sister Sledge, som ligesom alle os andre, der lytter til Alpha Gold, er Lost in Music.

Rita James, hun pakker ikke tingene ind. I just want to make love to you, sang hun her på Alpha Gold, og den fulgte efter Liv Sager-nummeret When I Need You. Om lidt hører vi Tømmes genprojekt fra 1964, I'm Into Something Good, men først Neil Diamond.

Ja, den typiske lyd her fra stranddrengene The Beach Boys. Her var de med storhittet Sloop John B. hed den, ja. Til The Equals. Og Baby Come Back. Alpha Gold sælger på DAB+, på nettet og via din mobil. Til dig.

Det var deres genbrud, Mark Knopfler, Dire Straits og den her Salted Upswing. Velkommen ind for i timen 15 og 16, eftermiddag på Alpha Gold med Paul Fod, og nu med The Kinks, You Really Got Me.

til Body St. Clair og Unit Gloria var hendes faste band. Og storhittet her fra Body St. Clair hedder Why Kicking Man. Her på

Sku dejlige piger fra det spanske. Det var Baccarat her, og Yes Sir, I Can Boogie fra 77. Vi skal til 60'erne. 68, Chain of Fools, her på Alpha Gold med Aretha Franklin.

skotske Rod Stewart og hans Tonight, The Night's Gonna Be All Right fra 76. Og så 60'er musik igen fra Sonny og Cher og I Got You Babe her på

Den er fantastisk, den her fra The King. Her hair is soft. Den kan jeg, det er det eneste, jeg kan faktisk starte på den der. Her hair is soft. She is not you, var det med Elvis. Og så Stevie Wonder. Yes, the me. Yes, the you. Og yesterday.